fedia wa dom me ohini wa dom yo wa dom yo wa dom yo imana onya me ba imana wa dom me

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: kwa jesu ha why no no mr bremoa
1: ayemio na adana kwadani susa
0: yam se kom na di no ene se wasuasuasu a mr onfa na mame
1: ey akwadana dadwun so musa no hye ne court ni mukrafo wo de mame nyini diaper no
0: diaper no kra die masasa sasasa me hu ne amenyempo
1: Aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper
2: perfect baby diaper maker na semi e chinsu ankasa emu ya moton na de bo akoda na ensanse bia enwu no perfect baby diaper maker ye ye ne gana heye na ebua gana nkwada nso ankasa
1: ono kwa na wukwa
0: me kwa perfect baby diaper si bi ato sisi ya
1: na akwada ne
3: fre 0531099889 ana 0303957965 FDA aji edwedi enkrato yi atum

0: mpakasie bo aji babia
1: ebusua aji babia yekowie kasie no ewobi man so na moroko man nim eho ne de kwa mane afri ho ba echirimu se wɔmo saka adehye mako mako edu emienu 12 ya wɔmo efa se bua kwan so ekopie mu ewo Spanish North Africa wanom ekuro ba kwa ben eye sita ho na mpanimfo akyeremu se wɔmo dudu abɛ se 78,000 ena sa wanom fa eposo ena wɔmo kopie sabia ye ho na wɔmo kodu ye no na emu mako mako wo ha no wɔmo tina nanom ensie do na wɔmo wɔmo kai ye no ena wɔmo da wɔmo ani eba 10 ebe pie mu ewo Morocco ya sabre yi wanom ebi akwa kwate te ene ensenta no antenta no asa ena wɔmo enya nipa mako mako 12 ya sabre ye di teni wɔnom yi empanimfo a wɔnom hwabambo ho nsam ewo Morocco kire mu se se di ade na kwakwa ye ne de wɔnom egusu a wɔmo hwehwe mu na ne ye nsaso mu a eba 10 ba bia wo fire Omaya ufri so, niya doko. Wei akwaye el rose mwa. Ufri moroko me mwa eba ene wei. Ya danye chui, edi asomu so, ewa sompaso.
2: Kasi ebonu wesi, ensema yedi mamu ewe, yedi mwa kutini bi ene se.
3: Omampeni John Dramani Mahama edi ya tuja se nyame ya duma afimpinu eni edrunu ensono. Wabra ye kwa kotua be ye assembly members ahudro na gana fonsu nya kwenye na kwa kotua ba. Nansa chereka kra womwa ye ewa mamranu munsono. Womachre womajini.
1: Na wase omai gana yesi dinu wa yedi no ebraso esi ya yansa kraya kakra waso sedi ya beya wamo mchebi gumu no ebebri wamo nisu
2: eni nsempi eni yedi sumo ewiye yeni yedi kasibui ema amo eyeme diye nyamiye shira no akosia ago abu waji ube timiswa fremi akosia nshira minime adult children
3: ajua asare enafi
1: abina bedu adepa kofi
2: yeda endpoint homeopathy clinic at say dr dubwatin se brand one sound yare say won cry ha spinter se kwano so be be fane shell signboard no na wodi wani achire hokuma se kronoma boahia ena owo physiotherapy massage and infertility awo